0: fia. Wan wa san kwa me sa. Hey, ye hu menyu, miso media sa. E adomfie.com.
1: Eye adomfie.com.
2: Se bie ya noa, en nyomongwa.